Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng. Dulur-dulur ingkang wonten Karang Kedempel sisi lor wetan kulon kidul lan sedaya kemawon sugeng dalu. Monggo bengi iki kula bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit ngaturi sedaya kemawon sing ana ning Karang Kedempel. Wis persiapan-persiapan anggone iki arep 17 Agustusan. Ha iki wis tanggale pira? Tanggale iki wis tanggal 30 wulan Juli 2016. Kurang sedina ngkas iki wis buka tanggalan anyar. Iya, ki malam tanggal 31 Juli ki pon malam Jumat Wage. Mongko malam Jumat Wage ki sing age-age. Barang apik ayo dilakoni sing age-age. Ndang-ndang. Sing padha nok lor sugeng dalu, sing ana wetan sugeng dalu. Gogi sing ana kidul kulon lan kampung Karang Kedempel. Ayo sing durung kenal ning TikTok barangke sedaya mawon ingkang nyengkuyung dateng TikTokipun Pro Papat RRI Malang lan gogi dulur-dulur sing ana Poncokusumo. Warga Poncokusumo sing bengi iki lagi jogo, lagi kerja bakti. Lho, kerja bakti apa? Masang bulumbul. Kaya ning kampung Karang Kedempel kene. Kula mbah demin sabo lepen jogorogo dono rasa sundul langit. Lurah Karang Kedempel. Iya, sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kepes ambune tengik. Iki wis dadi ciri wanci. Umur 87. Ayo dadak iki mang kliru pembukaane iki malah sarapan pecel. Ya kagem warga Karang Kedempel iki sing arep matrol, monggo kula aturi gek pinarak dateng 081-555-691-053. Saged uga melalui streaming utawa radio, kalungan radio sing neng diwai. Nah, ki wis jam 09.15 punjula 15 menit ki. Yo, tembangi dhisik pembukaan.

0: Mbok Mimin matur sembah nuwun lho. Sampun nonton TikTokipun lho, Mbak. Follow, follow, follow. Latif sing saka Surabaya ya melu patro.
1: Rong dino pisan dik dolan norene.
0: Kang Heri Santoso.
1: Waras lawase.
0: Asik.
2: Dukune modus.
0: Pamadus.
2: Ati laras.
0: Asik. Aja golek dukun sing modus. Golek kaya Gus Lurah Karang Kedempel ngene iki.
2: Lah dukune kaya ngene.
0: Piye?

0: Wong sing ngate meneng aku kuat tambah.
1: Koyoke iku belajar. Ya. Ate meneng sak awakmu ngono ku paling awakku ngono kepenak dhewe yo tenan.
0: Sopo wani meneng aku iki?
1: Lah ya iku aku yo karo aku. Aku karo.
0: Ki. Mbah, iku mau tak delok sampean lacan karnaval ambek nyumet dupo iki opo sih, Mbah?
1: Lho, lek perkara nyumet dupo iki ana wong ki njaluk tulung mbahmu. Ya aku. Aku lek pokoke ben Kamis malam Jumat akeh wong sing rawuh ning dalem lho Yun. Kadang
0: oh, sampean kumat ta, Mbah?
1: Lho, arek iki rek, arek iki rek. Ya aku menehi jopo mantra, menehi sesuatu sing kirane iki apa sing didadekne penggalene wong ki sing teko omahku ki bakal katurutan. Wah.
0: Berarti sampean niku terkenal dukun lho, Mbah ya.
1: Betul.
0: Dukun.
1: Betul.
0: Dukun jreng ngono,
1: Mbah. Lho iya aja maning jreng. Mangkane iku dukun Mbak Blitar, terus dukun Banyuwangi, ora usah dadah. Ning kene wah ya ana.
0: Lah ngono ki wong moro-moro ki njaluk apa, Mbah?
1: Lho, sak turutane. Pokoke ora njaluk aku gak dadi dukun ngono ae.
0: Aku tak moro ah.
1: Iya.
0: Aku njaluk dhuwite. Njaluk dhuwit akeh.
1: Ikuan, iku apa ya lek ngarani ku iku penggandaan, ora apik ngono.
0: Lho, sampean ngepet to?
1: Lek perkara ngepet iku lak penggawean biyen. Saiki waras. Aku gregeten kok. Aku dadi dukun iki di demo duduk di demo wong, malah di demo golongane tuyul. Terus mari ngono babi ngepet, mari ngono keblek, iku ndemu mbahmu.
0: Wow. Lek demone ya apa mbah ngono
1: kuwi? Lho, tuyul iki tangkon mbahmu ki karo sak gawan-gawan ki ora ana wong saiki golek tuyul, soalé saiki iku main kiris.
0: Ora ana rada gawa dhuwit ya mbah ya.
1: Iya. Masa tuyul saiki nggawa barcode, gak mungkin.
0: Tapi sing ana nggawa barcode ki gendruwo, Mbah.
1: Oh iya, nek kaya gendruwo ki anjene ya candak. Ya ta, mesti siji nggawa barcode, loro ki ya iku mang lek mbayar-mbayar ki nganggo kiris, ki gendruwo.
0: Berarti sama lek mbayar mbek meringis ngono, Mbah.
1: Kiris. Kok meringis?
0: Terus sama lek bayar meringis, mari mangan bayar mbek meringis ngono ya, Mbah.
1: Aku ki gregeten kok. Apa maning udarane dingin ngene iki aku ki mang ate gak nggawa kemul. Kademen nggawa kemul disangkakno aku engko ning gerdu turu tok. Wong tuwa.
0: Lah ajane tak jelek mana ning gerdu turu tok sampean
1: kok. Ora perkara turu tok. Oh ya saiki lho bedane ku ora padha. Bedane iki ongkep ora ongkep. Lek wong wedok kuwi senengane uti-uti. Iki penelitian.
0: Enak jane.
1: Lho, enak.
0: Sudah wong lanang senengane apa, Mbah?
1: Lah wong lanang kae uti-uti jarene iki golongane Pak Purnomo.
0: Kapan-kapan nek Pak Purnomo moro takon jujuk ning sampean, Mbah.
1: Lho, aku wis diculne.
0: Tapi lek sampean waras ora apik ya, Mbah, ora seru donya iki, Mbah.
1: Oh, ngono ya. Apa ya kaya ngono kuwi?
0: Terus kelurahan Karang Kedempel iki malah sepi nyenyet sampean waras, Mbah. Aja waras, Mbah.
1: Waras iki apa to? Apa aku bocor alus ngono apa piye?
0: Ora terima bocor alus, Mbah, lek sampean ku jebol.
1: Yun, kenemenen awakmu. Masa mbahmu ki jebol.
0: Lah lek bocor alus iki kan sik apik.
1: Lah
0: sik bae ngene iki ora alus malah jebol, mowol-mowol.
1: Aja ngenyek, masih aku ki sakmane ban ngono masuk ban serep iki nun 1000 atos. Wong barang ki jeroane ae kok gawe renang, Dik. Apa ki kono sumber maron?
0: Atos apane?
1: Oh iya ya. Wis tuwek Yun.
0: Apa sapa sih?
1: Iya. Patron. Patrol, patrol.
0: Iya, iya, gue kabeh cari rondo, wakile rondo.
1: Ah, iya, iya. Eh, ben tenan. Suwun do, Yun.
0: Tak kaya apa, Mbak, suwun.
1: Ya kok delok notok iku.
0: Ketalo. Dan ayo Bekyat dan munggah entekno sapa iku Diajeng Ayu Carlos ayo munggah entekno iki
1: tak glender lagu
0: wae wong loro iku munggah wah aku tepuk tangan jungkel-jungkel Mbak
1: aja gawe viral aja gawe viral e mbakmu
0: kurang titik viral meneh Mbak.
1: sarapan sampean. Patrol.
0: Ya wis Mbak, aku tak ya. Kadang bubrah.
1: Iya, sing ati-ati engko geki bengi-bengi ana ula. Sing ati-ati.
0: Alah, ula ya ora wani ambek aku apa meneh gendruwo iki mbek aku wedi.
1: Kok iso ya? Apa awakmu ki mboke gendruwo ngono?
0: Gendruwo kan mau tak wilok-wilok no ya, mek guyu tak.
1: Loh, iku aku he. Repot ae awakmu. Lurah aku. Gus lurah, Gus lurah.
0: Lurah. Iki biyen sing milih sapa?
1: Loh. Dari Nun Sewu lho, dari RW 250 setengah RW. Iku kabeh iki aku kalahe mek sak beting lho Yun.
0: Apa ora ngomong aku tak gawe nek beteng sing akeh
1: karepku. Gawakno kok slilit.
0: Lah iya, kok gawakno kok slilit iki apa?
1: Ya wis. Suwun teng. Anu kok suwun teng. Suwun.
0: Matur suwun.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Griyek ketenau. Ayo kena kaya ngono ki warga Karang Kedempel. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa. Kang Latif barang ki. Bapak-bapak satpam, Bopo Haryadi, Pancan.
2: Saiki sing wong tuwa rapi berawan
1: sing padha jaga, padha dinas.
3: Sampe kena apes kaya.
1: Sing ning Korame

0: Acap rawo matur sembah nuwo ning Dharma
1: walau di akhir zaman
0: majenang menika nggih matur sembah nuwun derek-derek sing ana ning Cilacap barangke Mas Angling Dharma nggih sugeng dalu mamo semangat Pakde matur sembah nuwun anjene kudune ya semangat wong kerja barang ki kudune semangat tapi lek bengi tengah wengi kaya ngene ki warga Karang Gedempel separo wis sare separo wis turu ya kanthi ki sing kerja bakti sing apa ki mari ngaji ke 212 iki lho mbahku Luki barangke matur sembah nuwun Bu Sri Purnomo gek mau ki ya wis ngendikan Mbah titip salim nggih Bu. Terus pundi pawartosipun karo dulur-dulur sing ana ning terminal sing parkiran 24 jam kabeh wis kalungan radio. Aku lah Trucuk Bojonegoro nika nggih hadir. Wah alhamdulillah gek Mas Trucuk matur sembah nuwun. Ya ngene iki lho. Dulure yo akeh, saka luar kota yo akeh. Matur sembah nuwun sampun nyengguyung. Wah, Bojonegoro. Terus Ponorogo barangki, kabeh wis padha melu pat